0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសប្តាហ៍ទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ11រោចខែបឋមាសាទឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមគណៈប្រតិភូតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយសម្រាប់ការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មទីផ្សារដោយបដិញ្ញាបង្កើតយន្តការពិសេសមួយដើម្បីលើកកម្ពស់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខមីហឺលើកកម្ពស់គុណភាពបម្រើប្រជាជនគម្រោងដាំដំណាំឆ្លាស់គ្នានាំមកប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់លំដាប់តទៅនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតសមមិត្តលេវ៉ាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការប្រជុំបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកង្ខើអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីសម័យប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងពីលទ្ធផលអនុវត្តភារកិច្ច6ខែដើមឆ្នាំទៅដល់ភារកិច្ចការងារ6ខែចុងឆ្នាំ2026ក្នុង6ខែដើមឆ្នាំក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកង្ខើចាត់តាំងគប្បីយោបល់លើគម្រោងច្បាប់ចំនួន26និង5សេចក្តីសម្រេចក្របខណ្ឌច្បាប់អនុវត្តផែនការតាមដានការអនុវត្តគោលនយោបាយច្បាប់ពីការងារការពារបរិស្ថានលើភូមិឋានទីក្រុងកង្ខើបន្តពីអនុវត្តរដ្ឋអំណាចភូមិភាគ2ថ្នាក់នៅសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាលទី16ក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងចូលរួមយោបល់36លើករួមមានពិភាក្សាតាមក្រុម29លើកពិភាក្សានៅសាលប្រជុំធំ7លើកទន្ទឹមនឹងនោះក្រុមប្រតិភូបានគៀកោថាវិការ76,500លានដុំដើម្បីថែទាំការងារសុខមាលភាពសង្គមលើភូមិឋានទីក្រុងលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងលោកលេវ៉ាងតុងក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងបានបង្អង់ច្នៃប្រឌិតលើកកម្ពស់គុណភាពការងារកសាងច្បាប់សកម្មភាពតាមដាននិងភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃក្នុងនោះយកចិត្តទុកដាក់ចាត់តាំងសំណេះសំណាលជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតតាមប្រធានបទដើម្បីប្រយោគមលយោបល់មានជំរឿរបស់អ្នកជំនាញកម្មាភិបាលគ្រប់គ្រងជំនាញផ្នែកវិស័យចំពោះគម្រោងច្បាប់ជំរាបជូនរដ្ឋសភាទន្ទឹមនឹងនោះជំរឿផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលបង្កើនអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាចូលក្នុងសកម្មភាពជួបសំណេះសំណាលជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីទទួលនិងកត់ត្រានៅរាល់យោបល់និងសេចក្តីសំណើរបស់ម្ចាស់ឆ្នោត
1: គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងសន្និបាតលើកទី3នីតិកាលទី1អាណត្តិ2025-2030ដើម្បីសរុបការងាររណសិរ្ស6ខែដើមឆ្នាំអ្នកស្រីហោធីកំដៅអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងបានអញ្ជើញបង្កប់ការសន្និបាតថ្លែងការនៅសន្និបាតអ្នកស្រីហោធីកំដៅក៏សម្គាល់ប្រព័ន្ធរណសិរ្សគ្រប់ថ្នាក់បន្តស្ថិរភាពអង្គការបន្តពីរៀបចំរក្សាប្រសិទ្ធភាពចលនាប្រឡងប្រណាំងការងារសុខុមាលភាពសង្គមតាមដានរីកុនស្ថាបនានិងជួយរួមកសាងបកកសាងរដ្ឋអំណាចព្រមទាំងស្នើរណសិរ្សគ្រប់ថ្នាក់បន្តបដូរថ្មីវិធីសាស្ត្រសកម្មភាពយកប្រជាជនធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលលើកកម្ពស់គុណភាពតាមរីកុនស្ថាបនាសង្គមសន្និបាតឯកភាពបំពេញចំនួនសមាជិកគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងកើនឡើង 10% ពលគឺកើនពី120នាក់ឡើងដល់132នាក់ឯកភាពរចនាដើម្បីបោះជ្រើសបំពេញបន្ថែមចំនួនសមាជិក11រូបឲ្យចូលរួមគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងនីតិកាលទី1អាណត្តិ 2025-2030
0: ចង់លើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅជនបទលបឿនដកថាវិការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិបានពន្លឿនជាងដូចនេះក្នុងការបូកសរុបសម័យធ្វើការជាមួយគណៈចង្អុលការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិនៃទីក្រុងកង្ខើអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកង្ខើលោកត្រឹងវង្ហ៊ុយបានស្នើបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយលំបាកនិងខិតខំបញ្ចប់ការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិយឺតបំផុតត្រឹមទី3ឆ្នាំនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបតិក្រមក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាធ្វើយឺតលបឿនអនុវត្តកម្មវិធីកូដីជាតិអំណះពីនោះសំណូមពរគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងបែងចំណាត់ថ្នាក់ក្តោបក្តាប់សិទ្ធិអំណាចឲ្យកាន់តែខ្លាំងដល់ភូមិភាគផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការបណ្ដោះបណ្ដាលបំពន់ឲ្យកងកម្លាំងសម្រាប់កងជួរកម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកលើវិស័យនេះអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមលោកត្រឹងវង្ហួយក៏ស្នើបំពេញជាបន្តក្រុមកំហិតឃុំជនបទថ្មីដំណាក់កាល 2026-2030 ដើម្បីពិនិត្យនិងវិតម្លៃឃុំទាំង72បញ្ជាក់លទ្ធភាពសម្រាប់បានស្តង់ដារនិងតម្រូវការជំនួយប្រភពកម្លាំងព្រមជាមួយនោះជិងសក្តីសម្រាប់ស្ដីពីកំណត់កំហិតលក្ខការនិងកម្រិតបែងចែកទុនសម្រាប់កម្មវិធីកូដីជាតិក្នុងអំឡុងខែកក្កដានេះបណ្ដាកម្មវិធីដែលនៅសល់ត្រូវឆាប់បំពេញផែនការបញ្ជីភារកិច្ចតម្រូវការទុននិងផែនការអនុវត្តដើម្បីពន្លឿនផ្សព្វផ្សាយ
1: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុង6ខែដើមឆ្នាំនេះសកម្មភាពទេសចររបស់ទីក្រុងកង្ធើបន្តកត់ត្រាលទ្ធផលសកម្មជាច្រើនកំហិតជាមូលដ្ឋានតែងកើនឡើងបើប្រៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នាបានចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ដើម្បីទីក្រុងកំណត់ទីតាំងទេសចរក្នុងសភាពការថ្មីព្រមទាំងបំផុសប្រភពធនធាននិងដោះស្រាយបញ្ហាស្ទះសម្ដៅនាំទេសចរខ្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃតំបន់ជាបណ្ដើបណ្ដើតាមស្ថិតិក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2026ចំនួនភ្ញៀវទេសចរភ្ញៀវតាមស្ថិតិក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2026ចំនួនភ្ញៀវទេសចរភ្ញៀវស្នាក់នៅនិងចំនួនសរុបពីទេសចរសម្រាប់បង្គួរប្រៀបជាមួយនឹងផែនការឆ្នាំប្រកាសនេះបានឲ្យឃើញពីភាពតេកទៀងនៃទេសចរកង្ខើបន្តពីការរួមបញ្ចូលជាស្ដែងទីក្រុងប៉ាន់ប្រមាណនឹងទទួលភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាកំសាន្តប្រហែល 7,537,000 លើកនេះសម្រាប់បាន 61.3% នៃផែនការឆ្នាំនិងកើនឡើង 19% ប្រៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នាក្នុងគណៈនោះចំនួនភ្ញៀវស្នាក់នៅបានប៉ាន់ប្រមាណមាន 2,828,440 លើកនេះសម្រាប់ជាង 52% នៃផែនការឆ្នាំទីក្រុងកង្ធើក៏កំពុងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅសក្តានុភាពពីទេសចរដើម្បីមានគម្រោងបែបផែនវិធានយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរកង្ធើក្នុងដំណាក់កាលថ្មីតាមមតិបំរុងនឹងមានគម្រោងវិនិយោគជាច្រើនលើវិស័យផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមានភាពព្រមព្រំគ្នាក្នុងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផលិតផលប្រភពធនធានមនុស្សឆ្ពោះដល់កំណត់ទីតាំងម៉ាកសញ្ញាទេសចរកង្ធើថ្មីដោយមានអត្តសញ្ញាណដាច់ដោយឡែកព្រមទាំងលើកកម្ពស់កម្រិតនៃសកម្មភាពព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ម្ហូបអាហារនិងទេសចរចាត់ទុកជាចំណិចលេខធ្លោបានចាត់តាំងក្នុងពេលកន្លងនាំទេសចរកង្ធើក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃតំបន់បណ្ដើបណ្ដើ
0: រសៀលថ្ងៃទី9ខែកក្កដាក្នុងបរិយាកាសនៃទិវាកងតបការពារព្រំដែនទូទាំងប្រជាជននៅប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនឡៃវ៉ាគណៈកម្មាធិការរណសេមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងបានសហការជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានកងតបការពារព្រំដែនទីក្រុងកឹងធើគណៈកម្មាធិការប្រជាជននិងគណៈកម្មាធិការរណសេមាតុភូមិវៀតណាមឃុំឡៃវ៉ារៀបចំពិធីប្រគល់ផ្ទះមហាសាមគ្គីជូនដល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកអំពីលំនៅឋានលើភូមិសាឃុំនេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីសម្រេចគោលដៅមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលខាងក្រោយជួយឲ្យប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនសមុទ្រមានលំនៅឋាននិងមុខរបរស្ថិរភាពឈានឡើងរួចផុតពីភាពក្រីក្រលំនឹងជីវភាពអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់ផ្ទះមានសមមិត្តជឿធីងុកគីមសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី16អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងកឹងធើវរៈសនីឯកហាហ៊ុយជឹងអនុប្រធាននយោបាយនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនទីក្រុងកឹងធើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការការងារសង្គមនៃគណៈកម្មាធិការរណសេមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងលោកចឹងហួងលិនអនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យឃុំឡៃវ៉ាលោកថៃភឿតៃសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមាតុភូមិឃុំឡៃវ៉ាលោកថៃច័ន្ទសវណ្ណអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំឡៃវ៉ាព្រមទាំងគណៈភិបាលយុទ្ធជនប៉ោះការពារ

0: រំដែនឡៃវ៉ានិងគ្រួសារដែលទទួលបានការជំនួយក្នុងឱកាសនេះតំណាងគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងលោកស្រីទៀវធីងុកគីមបានប្រកាសផ្ទាំងតំណាងផ្ទះមហាសាមគ្គីចំនួន20ខ្នងដែលមួយខ្នងមួយខ្នងមានតម្លៃ60លានដុំជូនដល់គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិខុំឡៃវ៉ាព្រមទាំងអំណោយចំនួន20ចំណែកជូនដល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកតែនីមួយនីមួយបានប្រគល់មិនត្រឹមតែមានតម្លៃពីសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាប្រភពលើកទឹកចិត្តស្មារតីដាក់ធំធេងជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារក្បែរក្រដែលមានការលំបាកអំពីលំនៅឋានឲ្យមានកន្លែងជ្រកកោនមានភាពស្ងប់ចិត្តក្នុងការប្រកបរបររកស៊ីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងឈានឡើងក្នុងជីវភាពមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងពេលកន្លងការងារកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលខុមីហឹងយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយដំណើរការប្រសិទ្ធភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលរដ្ឋកន្លងពីនោះលើកកម្ពស់គុណភាពបម្រើប្រជាជនជាបណ្ដាបណ្ដាឆ្ពោះដល់កសាងខឿនរដ្ឋបាលកាន់តែជំនាញនិងទំនើបយោងតាមនោះការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលបានផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នានៅមជ្ឈមណ្ឌលកម្មាភិបាលជំនួយប្រជាជនដោយផ្ទាល់ក្នុងការដាក់សំណុំបែបបទឯកសារតាមអនឡាញទូទាត់តាមអនឡាញការធ្វើឌីជីថលលុបនីយកម្មសំណុំបែបបទឯកសារនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិកក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2026ឃុំរក្សាអនុវត្តសម្រេច 100% ចំពោះកំហិតសំខាន់5តាមសេចក្តីសម្រេចលេខ766របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងភូមិភាគកំណត់ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលមិនត្រឹមតែជាការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាការកសាងខឿនរដ្ឋបាលបំរើប្រជាជនយកប្រជាជនជាមជ្ឈមណ្ឌលនិងយកការបំពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនធ្វើជាខ្នាតរង្វាស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់រដ្ឋអំណាចលោកកេមិនថៃអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកឃុំប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំមីហឹងទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
1: ពីសាមីហឹងឡាសា
0: ឃុំមីហឹងមានផ្ទៃដីធំទូលាយប្រជាជនក៏មានច្រើនពិសេសគឺជនជាតិស្របដល់ 57% ក្នុងនោះជនរួមជាតិខ្មែរច្រើនប្រៀបនឹងឃុំនានាប្រហែលដូចនេះដោយមានលក្ខណៈនោះគណៈអង្គការមាធិការប្រជាជនក៏បង្កប់ការកម្មាភិបាលនិងមជ្ឈមណ្ឌលត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដោយគ្រប់វិធីដើម្បីធ្វើការបម្រើប្រជាជនឲ្យបានល្អបំផុតរួមនឹងនោះជាការខិតខំរបស់កងជួរកម្មាភិបាលបុគ្គលិកក្នុងការកសាងរបៀបរបបបម្រើការងារវិជ្ជាជីវៈអស់ពីចិត្តនិងមានការទំនួលខុសត្រូវការរក្សាអនុវត្តទម្រង់មកដល់មុន5នាទីគឺតន់ម៉ោងបង្កការវិវត្តសកម្មក្នុងស្មារតីបម្រើការងារធានាប្រជាជនបានទទួលស្វាគមន៍ណែនាំតន់ពេលតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមម៉ោងធ្វើការចំពោះសំណុំបែបបទឯកសារកាត់ឡើងនីមួយនីមួយកម្មាភិបាលបុគ្គលិកមិនត្រឹមតែទទួលនិងដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងណែនាំប្រជាជនដោយផ្ទាល់ពីការបង្កើតគណនីចូលប្រព័ន្ធដាក់សំណុំបែបបទឯកសារតាមអនឡាញទូទាត់តាមអនឡាញនិងស្វែងរកលទ្ធផលដោះស្រាយសំណុំបែបបទឯកសារផងដែរពីស្ថានភាពមនុស្សជាច្រើននៅមានការព្រួយបារម្ភជាមួយបច្ចេកវិទ្យាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃការអនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាលលើបរិស្ថានអេឡិចត្រូនិកក្លាយទៅជាទម្លាប់សម្រាប់ប្រជាជនជាច្រើនលើភូមិឋានអ្នកស្រីចង្ធីធុងងនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋឃុំមីហឿងទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
2: ចំត្រូវយ៉ាងទៅជុំទៅ
0: ក្នុងពេលខាងមុខយើងខ្ញុំនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយទម្រង់ស្នាមញញឹមរដ្ឋបាលរដ្ឋជំរុញការឌីជីថលលើសំណុំបែបបទឯកសារបង្កើនអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាពិសេសគឺបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងការបង្កើតវីដេអូខ្លីៗពីនីតិវិធីរដ្ឋបាលនិងការងារជំនាញសម្ដៅឆ្ពោះដល់គោលដៅបម្រើប្រជាជនកាន់តែមានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈទំនើបនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងរាល់ពាក្យទទួលស្វាគមន៍ស្និទ្ធស្នាលការណែនាំអស់ពីចិត្តនិងសំណុំបែបបទឯកសារបានដោះស្រាយយ៉ាងរហ័សនិងទាន់ពេលកំណត់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលរដ្ឋនិងរួមចំណែកពង្រឹងទំនុកចិត្តលើកកំពស់ការពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះរដ្ឋអំណាចភូមិភាគមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី การพลัดประตูรัชนาสัมปองดับดับตามแบบสำสรับจมูกดับรายการตีพซ่ากำปองคลายเกียร์ดับน้อยไร้เมียนประสาทแถบเพียบช่วยประเจียการเสกก้อบังการการผ่อนเล็ดหนึ่ง

0: បង្កើនចំណូលនៅសង្កាត់ងាណាំតម្រងដាំដំណាំបន្លែបរិវកម្មរបស់ពូងវិងវង្កងគឺជាសក្ខីភាពយ៉ាងច្បាស់បង្ហាញពីធម្មវ័ននិងបត់បែនក្នុងការផលិតកសិកម្មរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងបង្កកម្លាំងជំរុញដើម្បីកសិករជាច្រើនហ៊ានបង្វែររចនាសម្ព័ន្ធឈើដំណាំដាំដុះកាលពីទៅផ្ដើមអាជីពមានផ្ទៃដីប្រហែល2កំដោយសារភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមស៊ូលំបាកនិងបដិញ្ញាចិត្តខិតខំឈានឡើងពូងវិងវង្កងនៅសង្កាត់ងាណាំបានសន្សំសំចៃពង្រីកផ្ទៃដីផលិតមកដល់ពេលនេះគ្រួសារពូមានផ្ទៃដីដាំដំណាំជាង1ហិកតាព្រមទាំងមានផ្ទៃដីផលិតស្រូវបង្កប្រភពចំណូលលំនឹងប្រហែល300លានដុំក្នុង1ឆ្នាំចំណុចលេចធ្លោនៃទម្រង់គឺតែងតែម្ចាស់ការជ្រើសដំណាំឲ្យសមស្របតាមរដូវកាលក្នុងឆ្នាំនិងតម្រូវការទីផ្សារបន្ទាប់ពីប្រមូលផលក្នុងរដូវនីមួយៗគ្រួសាររបស់ពូបន្តបរិវកម្មដំណាំច្រើនប្រភេទដូចជាដំឡូងជ្វាដំឡូងផ្អែមខ្ជាយត្រសក់ល្ពៅស្ពៃក្តោបនិងដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតជួយឲ្យការប្រើប្រាស់ដីមានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយជំងឺដង្កូវបន្ថយប្រាក់ចំណាយក្នុងផលិតនិងបង្កប្រភពចំណូលជុំឆ្នាំពូងឿងវង្កងសង្កាត់ងាណាំទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: អយជួកដំណាំមូន
0: ពីមុនតម្រងនេះដីស្រែរបស់ខ្ញុំធ្វើស្រែមិនសូវទទួលបានចំណេញប៉ុន្មានទេក្រោយមកខ្ញុំបានលើកជារងបន្តិចម្ដងរហូតលើកពេញផ្ទៃដីទាំងអស់ដើម្បីដាំដំណាំបន្លែប្រមូលផលដំណាំបន្លែមួយកំខ្ពស់ជាងធ្វើស្រែច្រើនដងរដូវដាំឆ្នាំខ្ញុំដាំត្រាវដំឡូងផ្អែមនិងខ្ជាយដល់ខែកញ្ញាប្រមូលផលត្រាវនិងដំឡូងផ្អែមរួចក៏បន្តដាំបន្លែសម្រាប់លក់ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំដូចជាស្ពៃក្តោបសាឡាត់ខ្ទឹមនិងបន្លែផ្សេងផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងមិនត្រឹមតែនាំមកនៅចំណូលខ្ពស់ជាងបើធៀបនឹងការផលិតស្រូវតាមបែបប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះទេទម្រង់នេះនៅទាំងបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្វែររចនាសម្ព័ន្ធឈើដំណាំដាំដុះតាមបែបបត់បែនស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារពីភាពជោគជ័យរបស់គ្រួសារពូកងកសិករជាច្រើននៅក្នុងភូមិឋានបានមកទស្សនានិងស្រាវជ្រាវបទពិសោធន៍ដើម្បីយកទៅអនុវត្តក្នុងការផលិតរួមចំណែកពហុសន្តានដាំដំណាំនិងបង្កើនតម្លៃលើផ្ទៃដីផលិតតែមួយលោកលំដងវិញអនុប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទីប្រជុំជនសង្កាត់ងាណាំទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: មូលហេតុនោះគឺ
0: នេះគឺជាទម្រង់នាំមកនៅប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងសម្រាប់គ្រួសារកសិកររួមចំណែកពហុសន្តានដំណាំដាំដុះនិងសត្វចិញ្ចឹមរបស់ភូមិភាគចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងគ្រួសារកសិករផ្លាស់ប្តូរផលិតនិងអនុវត្តវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសព្រមទាំងប្រើគ្រឿងយន្តបម្រើការងារផលិតភូមិភាគបានសហការជាមួយបណ្ដាផ្នែកនិងអង្គការមហាជនបន្តឃោសនាបំផុសប្រជាជនបែងបត់រដូវកាលក៏ដូចជាប្រភេទដំណាំនិងសត្វចិញ្ចឹមសមស្របដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បំផុតដោយសារភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការបង្វែររចនាសម្ព័ន្ធដំណាំដាំដុះគួបផ្សំនឹងស្មារតីឧស្សាហ៍ព្យាយាមហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើពូងវិងវង្កងបានកសាងទម្រង់ដាំដំណាំបន្លែបរិវកកម្មជោគជ័យនិងនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ភាពជោគជ័យនេះមិនត្រឹមតែជួយគ្រួសាររបស់ពូកងមានជីវភាពធូរធារនិងរីកចម្រើនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកសាយភាយក្នុងការគិតផលិតប្រកបទៅដោយភាពសកម្មបញ្ជាក់ពីទិសដៅសមស្របក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មតាមបែបមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថិរភាពនៅភូមិភាគទៀតផងជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ

0: chân tiết đôi chìa Hồ Lóng, Ấn Đía, Giọng Đàn Ní, Uzbekistan, Bà Ráng, Nâng Palestine, Phật Bực Lân đòi ngày tì đọc bí khai cạc đáng, cả nạc kà mạ kà riêng chòm rung phương thá. Bí bò ní nương rùm chùm này thua ôi xâm rạch bàn nơi cổ đáo, cầm nên tùm hôn bình chạc cầm bà tây khăn nóng, nây phèn đề bàm bấy đòi bàm rồi bòn liền đô la ảm rách nơi chân nằm bí bòn xàm sáp. Tam rời dạ ca bùng rừng ca tỏ bà chóp ạ chì vò cắm ca vì nữ dốt, nâng ca bà tê bà chê ca bà chía, nâng ca ạ phì vọt ngạc xe xong vạm cột cống, Hà Lan.
1: Cà rời dạ lấy bà chăng ca cây bình lòng xa hợp hiệp Ấrốc, OLAF, tập ở đấng bàn đà bà tê Ấrốc xa hạ ca chì mùi, OLAF, nâng tiếp nạc nghiệp bồ lý Ấrốc, bàn bằng crap bàn đà cột cống bà rây khó chmọc mùi đêl miên đâm lây rộp điên Ấrô. Dù tình địa ca này bắt đầu tờ lơ cơ rõm đèl trừ xong xài thá bàn phần lất, chạy cháy, nâng chuông đô phần lật tập hòa bà rây khlánh khlánh. Đèl miên nằm lây xa rộp bàn xe màn bà mán đọc liên ở rô, bà hãy đọc mùi cơ biệt bàm phì liên đô la ảm rịch. Chắc sẽ đánh ảnh nhà thoa bàn rượp ớ bà rây chùm nuôn mập hay đình ấm, rùm chùm mùi thân nằm chúc, nâng thân nằm chúc xa xây chùm nuôn xam xa bà bây cơ biệt bốn tốn. Bàn tóc bí bàn bóng cà bàn đài ổ cực thực cầm ổn trái chiếc chùm nôn bí, đàl miên mùa lật thàn xa cà mập hiếp nơi khăn nông bà tế ế sạch. Các bí khe môn còn cầm lắng xa mặt tạc kết bàn đầm nơ, chế chùm nôn, mập hay bày lớt nơi tạm tế, cần lên thua ạ chi vô cắm nâng khăn lăng ổ xa hạ cắm, nơi tạm khét chi chân nơi bà tế ế sạch. OLA phí, bàn bà chạc thàn, lực sớp ẩn kết nơi tế bà to thua lần.
0: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជុំវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
2: នីតិសបត្តិវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាពក្រុមអ្នករៀបរៀងនីតិសម្បត្តិវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាពសូមគោរពបិទអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមផ្ញើជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនហាណូយដាក់បន្ថែមកាមេរ៉ា AI 2460 គ្រឿងឲ្យដំណើរការរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីចរាចរណ៍និងបិញអភិវឌ្ឍការគិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់សិស្សានុសិស្សក្នុងវិស្សមកាល ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា AI ចំនួន 2460គ្រឿងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃគម្រោងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានបញ្ជាការនិងដំឡើងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាខ្លាំមើលនិងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍បម្រើដល់ការងារធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងដោះស្រាយបទល្មើសលើភូមិសាស្ត្ររដ្ឋធានីហាណូយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាមិនត្រឹមរួមចំណែកលើកម្ពស់សមត្ រុងចំពោះគម្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការកាមេរ៉ា AI របស់ទីក្រុងព្រោះក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្ញុំមានបំណងចង់រស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងបរិស្ថានស៊ីវិល័យមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលរួមចរាចរសិតតែគោរពច្បាប់ជួយយើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនអតន្ទុំនឹងនេះខ្ញុំក៏ឃើញថាមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សុទ្ធតែមានការយល់ដឹងនិងការកែលម្អក្នុងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តពេលធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងហាណូយមិត្តងឿងសុងហៃនិស្សិតនិយាយតាំងពីមានកាមេរ៉ា AI ខ្ញុំគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងតឹងរឹងបើកបរត្រូវកន្លងផ្លូវនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនមនុស្សជុំវិញខ្លួនចាប់ពីមានកាមេរ៉ា AI គឺរាល់គ្នាក៏ប្រតិបត្តិបានល្អជាងមុនដែរมันមានការបំពេញភ្លើងក្រហមនិងបើកបរត្រូវកន្លងផ្លូវជាងមុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពជាងមុនពេលគ្រប់គ្នាគោរពច្បាប់បានល្អ មិនត្រឹមបំរើដល់ការធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណោះទេប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា AI ក៏បានទាញ

ប្រហាក់និងប្រសិទ្ធភាពវិរៈស្នៃតូដាវីកឡុងការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍នគរបាលទីក្រុងហាណូយផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចនិយាយបានថាប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា AI ប្រៀបដូចជាផ្នែកទប់និងជាខួរក្បាល Digital ដងតូចមួយប្រមូលព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនានាយើងខ្ញុំក៏រំពឹងថាប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា AI ទាំងនេះនឹងក្លាយជាពពកលក្ខណ្ឌកសាងទីក្រុងឆ្លាតវៃតាមផែនការពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាទីក្រុងហាណូយនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការផ្ទាំងព័ត៌មានចរាចរណ៍អេឡិចត្រូនិកចំនួន36ផ្ទាំងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពចរាចរណ៍តាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងដើម្បីជួយប្រជាជនម្ចាស់ការជ្រើសរើសផ្លូវធ្វើដំណើរសមស្របរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនិងកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍លើភូមិសាស្ត្រ

ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិសមកាលឆ្នាំនេះអាណាព្យាបាលជាច្រើននៅខេត្តនិនបិញជ្រើសរើសឲ្យកូនកូនចូលរួមវគ្គសិក្សាដំឡើងកម្មវិធីនិង Robotic ជួយសិស្សានុសិស្សវឹកហាត់ការគិតបែប Logic សមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតនិងបំណិនធ្វើការងារជាក្រុមមិនត្រឹមបងអង្គនៅត្រឹមបណ្ដាថ្នាក់រៀនរដូវវិសមកាលប៉ុណ្ណោះទេចលនានេះក៏ជាការបដូរនៅទិសដៅអប់រំ STEM បានសាលារៀនជាច្រើនក្នុងភូមិសាស្ត្រជំរុញមាំក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗនេះនៅបណ្ដាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបំណិនជំនួសឲ្យការចូលរួមក្នុងថ្នាក់ទេពកោសលឬកីឡាដោយក្រោយឆ្នាំកុមារជាច្រើនក្នុងរដូវវិស្មកាលនេះបានជ្រើសរើសវិធីលេងផងរៀនផងតាមបែបផ្លែកមួយទៀតគឺជាដំឡើងកម្មវិធីនិងបង្ហាញរូបរាងរបូតស្វ័យប្រវត្តិដែលខ្លួនយើងផ្ទាល់បង្កើតឡើងប្អូនប្រុសវូសាហ្វាកសង្កាត់ណាំដិនខេត្តនិនបិញរំភើបចែករំលែកនេះគឺជាលើកទី2ហើយកូនចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សានេះកូននិងមិត្តភ័ក្តិបង្កើតបានផលិតផលជាច្រើនកូនមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តនិងរំភើបខ្លាំងណាស់បងស្រីវូធឿទីងសង្កាត់ជើងធីខេត្តនិនបិញឲ្យដឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តអល់កូនរៀនថ្នាក់ដំឡើងកម្មវិធីនិងរ៉ូបូទិកនេះព្រោះនេះជាវិស័យដែលខ្ញុំយល់ថាស្របតាមនិន្នាការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាពេលអនាគតតាមរយៈវគ្គសិក្សានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនរបស់ខ្ញុំនឹងបានវឹកហាត់ការគិតបែប Logic សមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតបំណិនដោះស្រាយបញ្ហាជាពិសេសគឺបំណិនធ្វើការជាក្រុមចំពោះប្អូនៗមេរៀនបានបញ្ចូលតាមរយៈល្បែងកំសាន្តរូបភាពច្បាស់ច្បាស់និងសកម្មភាពពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្កើតភាពទាក់ទាញទន្ទឹមនឹងនោះសិស្សធំៗបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងធ្វើការជាក្រុមនិងបង្ហាញគម្រោងផ្សេងៗដើម្បីអភិវឌ្ឍការគិតបែប Logic និងភាពម្ចាស់ការអ្នកគ្រូចិនធីយីមគ្រូបង្រៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបំណិនរស់នៅអនវូស្ម័កឲ្យដឹងខ្ញុំឃើញថាក្មេងៗមានភាពរហ័សរហួននិងមានការគិតច្នៃប្រឌិតល្អខ្លាំងណាស់នៅក្នុងផ្នែក Robotic និងដំឡើងកម្មវិធីប្អូនៗមិនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរការគិតពីអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេប្អូនៗថែមទាំងបានប្រើប្រាស់ភាពចង់ដឹងចង់ឃើញនិងភាពរហ័សរហួនរបស់ប្អូនៗដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ក្បួនដោះស្រាយនិងបង្កើតបណ្ដាទម្រង់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗផ្លាស់ប្ដូរពីការគិតរបស់អ្នកគ្រាន់តែប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទៅជាការគិតរបស់អ្នកច្នៃប្រឌិតនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបានយ៉ាងល្អអ្នកស្រីត្រឿងធីជុំតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបំណិនរស់នៅអនវូស្ម័កនិយាយក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ផ្ទាល់ជាមួយអាណាព្យាបាលជាច្រើនយើងខ្ញុំឃើញថាបច្ចុប្បន្នឪពុកម្ដាយចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់លើ Robotic និងដំឡើងកម្មវិធីព្រោះនេះមិនត្រឹមតែជាមុខវិជ្ជាបច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែតាមរយៈនេះកុមារនឹងបានវឹកហាត់ការគិតបំណិន Logic និងបំណិនដោះស្រាយបញ្ហាហើយតាមរយៈនោះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅតែជាស្មារតីម្ចាស់ការក្នុងការសិក្សារបស់កូនកូនហើយចំពោះ RLC អ្វីដែលសំខាន់មិនមែននៅលើវិធីដែលកូនកូនបានចិត្តដិតនិងបច្ចេកវិទ្យាឆាប់ឬយឺតនោះទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំផ្ដល់សារៈសំខាន់លើការដែលកូនកូនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាស្របតាមទិសដៅវិជ្ជមាននិងមានតម្លៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាណាព្យាបាលចំពោះវគ្គសិក្សាដំឡើងកម្មវិធីនិងរ៉ូបូ